să mă mână sere, mărbană, mărbană. Că gurie că să stă și că gurie că să o să nu ne urmână. Mă urmă o pahă că mă. Dar ne duc unii ăștă la ei, de stibunia pe nevă. O că de stibunia pe urmă că nu ne urmă, ne urmă. Irmanita din levantă-te și că de la ne urmă, ne răscove. O că mă rog mă mită pe vără, te de durăr te scăchim. A ne pin cu nechi ban să chiractăm termenă căm te de to cuer tăstă mermenir. A să chi King sană King levertă King salvă King viene pronto Cristo viene pronto erba derba. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Abad Espíritu Santo. Guspagarayani, agatadito hacha obrlorio gata, camarakiyani, sote bajaltaraptate pan hermano, hermano. A la gloria del Padre, al Hijo, a la Madre Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, Abad Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ukabawa, tadito un pepal tasiotana, chaste, conteja, tadito humam, nayam blurki, uxa, tadito arstayane, kaukanesa, humanaka, canera katarmistane pasma, humanaka gasperman, hermano, consunista yawaptama, consa, humam pluri, nayam pewal haulurawai, hermano, ugatupata chaste puru. Ajas că mă sărnăcă scău că ură când acu că-mi sărnăcă oie mă urustă de tumpiu sărcă. Ne pune o alătă oie că tistă, hermano, mă cu că păci părăc. Când sără nu sune, vale o suntată, mă țocăm tată, cu ne mai problemă, nă ceamă că nă mică aia nă, o că mă sărnăcă iată, nă tătă de dur uinti că țar, o că mă irmă nă din as, o că mă păc vale ceamă că în ghidu, e ce astea că nă rău tătă de dur irpsu oie, să ne dată pe unică oie, hai o că mă răc eu să unică oie tătă, hermano, o că tătă de dur consumă pluri, nă iam pluri, o că arstă hermano, hermano. A su nombre, humana con caspawa que está sin epma, nayaste mahocha de este bonier tabaca, con teja unista y quita o que este nayaba el bus pagar tu catayaste. Señor es grande, maravilla. Oye, ma espada, hermano, hermano. Pero Dios sabe, hermano, hermano. Adique un nayaba uxar surikti, unista y escapó de reto a conar aquí pa ya sacerita.